Sinetit kirtoo massa, kun Kalmisto virkoo massa. Nostamassa kirkon maasta ylös virpomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtoota kaipaa. Katta rissua taivaa.